nawe bana amanyi sebo bwemba nawe nsobola byonna byesisobola teruba tubeera mu maaso g'olwaniro mukama nga tukuyita bwatusobesebe tutasobola nkubira ku luyimba olugamba